0: wa bomeneja e ya go tšwela pele kgorontsheko ya godimo ya Pretoria motheletše tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka iri ya go latela thobe
1: dintlhakgolo tse ditaba go Radio 10 103.8 FM
2: Weather is Classic Jam

0: Ke tshela fela metsotso go etjwala ering ya botshelela ke laboraro le tjatji ke la masome pedi pedi ka ra go dia mosaga manye ngwa ga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheleji ke a dumedisha bile ka go amagala bonano la ntometsebe go radio tap mathapa meng a le hono thobela go mentle le senya sebaka ke bontsha fa gore ke rata go leboga ba lenano la route 326 le ba kontoro ya ditaba ke tshepo mojaki ka ditaba tsa mafelelo tsa letsatsi mona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sa samisong ka ira botshelela ka leleme la sisimane lenano le le tshedijo fa ke motjoletse petition wa nakwana tshepo mojaki motla tsa motjoletse petition wa nakwana Brian Maganedi motjoletse botlhale moela le tlhogono mathosa ke filo ra motla Patricia Leputo ga mmogo le Elizabeth Magagane ba tjoletse ka metšhining ke matlhodi malaji le Lucky wa ga bopape nna ke kgolofelo seletiša gomme motheleji letšatšing na lehono a ke sepele ke le nnoši ke sepela fa le swantaga wa ga sekoba ba ga sekoba sebaka ke sa lena sa gore le ka dumediša batheletše ba rena thobela
1: ke a leboga wa rra kgolofelo magagešo le nna ke letamiša mme ebile ra le amogela go lenanao la rena la ntometsebo mo go radio tef ditaba mathapa maeng a o ka letela tše balapa la bomodiragatše seputla sebogodi go tšwa ga mothapo ba re ba tlhobaetšwa ke gore mosadi wa gagwe o ba ganetša go ba karolo ya ditherišano tša malebana lefao a tshwanetšego go bolokwa gona morago ga go lemoga gore baamogedi ba mphiwa fela ka mo nonageng ba ema methaladi e metelele ge ba nyaka ditirelo tša sassa mmoleledi wa sassa ka mono provenseng tebogo chipi o re ba tlile ka maano a go efoga seo ka go le lengwe re a go boledišana le mokgatlho wa dinamelwa tša go sepetša barutwana go ya dikolong ka mono provenseng ya Limpopo re lebeletše taba ya gore mokgatlho wo o re o tlhobaetšwa ke go diega ga mangwalo a tumelelo ya go sepetša barutwana e ba go di-operating permits go tšwa go kgoro ya dinamelwa le poloko ya setšhaba ka mono provenseng gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentšo go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba gabjalo re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.